Nadi u svijetu životinja. U maloj crcolikoj zemlji živjela je djevojčica Nadi. Nadi je imala krupne plave oči i čičkavu kosu. Bila je to posebna djevojčica. Mala Nadi voljela je životinje. Gradila je kućice za mravi, iako je znala da mravi zapravo žive u mravinjaku. Pomagala je vjeverici da skupi šumske plodove za veliku šumsku gospu. Najbržem pužu u trci puževa obećavala je posebnu nagradu. Da treba da bira. Nadi se ne bi mogla odlučiti da li da bude umiljato mače ili razigrani kudravi pas. A tek konji. To je bila ljubav na prvi pogled. Ni sama nije znala zašto toliko voli konje. To je bilo tako i tačka. Da, mala Nadi zaista je voljela sve životinje. Željela je postati veterinar kad odraste. Znala je da veterinari pomažu životinjama. Biti veterinar za Nadi bila je odlična ideja. Maštala je o tome. Jednog dana, dok se Nadi igrala sa svojim drugarima, iza žbunja na kraju dvorišta čula je neobičan zvuk. Igra je prestala i Nadi je pažljivo osluškivala. Pa to je poziv u pomoć, pomislila je Nadi. Oprezno je prišla žbunju iz kojeg se čuo zvuk. Oprezno i sasvim polako. Onako na prstima. Pažljivo je razmaknula grane i ugledala malo bijelo mače. Bilo je izgubljeno i samo. Nemoj se bojati, neću te povrijediti, prošaptala je Nadi. Tvoja mama sigurno je negdje u blizini. Ona zasigurno stiže ubrzo. Dok tvoja mama ne dođe, ja ću paziti na tebe, malino moje, šaputala je Nadi. Nije željela da dodatno prestraši malo mače. Iz žbunja gledala su je dva okrugla plava uplašena oka. Malo mače kao da je razumjelo šta mu to Nadi govori. Odjednom se iz drugog kraja dvorišta pojavila mama maca. Oprezno je prilazila mjestu gdje je ostavila svoje mače. Pa mama maca se mene boji, pomislila je mala Nadi. Polako je počela da korača unazad. Odmaknula se od mačeta i zastala. Nadi je bez glasa stajala i posmatrala. Mama maca prođe pored nje, provuče se ispod jedne grane, dođe do svog bijelog mačeta i tiho mjauknu. Nadi ih je posmatrala nepomično. Samo u jednom momentu tiho reče. Znala sam da je mama tu. Znaš, malo mače, roditelji su uvijek takvi. Oni su uvijek tu za nas, čak i onda kada ih ne vidimo. Nadi je bila sretna gledajući kako mače odlazi sa mamom macom.

0: Jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas, otrgnu o gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa, Bašeski.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
3: Jutro na 88.

vodio nešto poslije 6 sati u ulici Mihajla Pupina. Prema nezvančnim informacijama, ranjeni Mđ zadobio je teške tjelesne povrede te je prevezen u Brčansku bolnicu gdje je hospitalizovan na odjeljenju hirurgije i ukazana mu je ljekarska pomoć. Kako nezvančno saznaje Hit televizija, pucnjava se dogodila u blizini porodične kuće Mđ. Navodno su mu prišla dvojica muškaraca koji se kretali na motociklima, nakon čega su zapucali prema njemu. Prema dostupnim informacijama ispaljeno je oko 5 metaka, a napadači su se potom udaljili s mjesta događaja. Na teren su odmah izašli pripadnici policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koji trenutno provode uviđaj i prikupljaju informacije o okolnostima pucnjave. Ulica Mihajla Pupina trenutno je zatvorena za saobraćaj dok traje policijska istraga. Za sada nije poznato šta je bio motiv napada kao ni identitet osoba koje su pucale. Iz policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine rade na rasvjetljavanju slučaja i pronalasku osoba koje se dovode u vezu s pucnjavom. Više informacija o ovom događaju trebalo bi biti poznato nakon što nadležni organi objave zvančne podatke.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc, najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo o gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz.

0: to sve što sam pripremila ovog jutra i ovog popodneva u svojoj smjeni. Moje ime je Azra Grbo. Eto, ne znam šta više da kažem. Nadam se da ste uživali uz muziku, uz brojne informacije koje sam vam prezentovala. Ono što slijedi u nastavku jeste druženje sa kolegicom Advijom Tirić. Ona će sigurno s užitkom da sarađuje s vama, posebno u emisiji Pisma iz komšiluka. Advija je naravno tu odavno. Eto, da ne pričam dalje. Znači, ide nam još jedan.
1: Halo, ej, čao, ja sam, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto.

I da, upravo tako. Tačno je 41 minut. Dobar dan, lijep pozdrav iz studija Radija Vogoša, poštovani slušatelji. Od ovog trenutka pa do 20 sati zajedno smo u popodnevnom, a eto malo i u večernjem programu vašeg i našeg radija Radija Vogoša. Ja se radam da ste dobro, zdravo, da ste imali lijep vikend, da ste se odmorili. Možda još uvijek neki odmaraju, sezona je godišnjih odmora, dakle more je u pitanju, pa stoga ukoliko ste negdje na moru, a čujete nas, onda želimo vam ugodan. Muziku koju ćete moći i sami da birate na 062 045 118 naš Viber broj ili 434 888, o tome ćemo u pismima iz Komšiluka. Za svaki slučaj, još da napomenim, dosta je vruće, dosta je sparno, čuvajte se, no o tome ćemo nakon što vas pozdravimo. ITD Band i Gradske cure za početak. Dobar dan vam želi Advija Tirić.

Oslušat ćemo još Mirzu Selimovića kada je u pitanju zabavna muzika, tačno u 15 sati slušate vijesti, nakon toga ide narodna muzika, a mi smo zajedno od 15 sati i 30 minuta kada se družimo u pismima iz komšiloka.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, nipošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od snata.

0: Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka. Sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da me
1: blaži. I da, upravo tako, vrijeme je za pisma iz Komšiluka. Dobar dan, dobro nam došli. Tačno je 15 sati i 30 minuta. Zajedno smo u popodnevnom programu uz dobru narodnu muziku, folk muziku, kako god vi to zvali. Dobar dan vam još jednom želi Advija Tirić. Najprije ćemo vas lijepo pozdraviti. Idemo sa prvim informacijama. A čuli ste i naš Viber broj, pa nam pišete, tu smo zbog vas.

E, evo dakle, 16 sati 13 minuta, uživajte dalje uz dobru narodnu muziku, družimo se sve do 20 sati, pišite nam 062 045 118.

Idemo konačno sa vašim muzičkim željama. Najprije slušamo Halida Muslimovića Ako umrem sad. Da vidimo za koga slušamo Halida Muslimovića i Ako umrem sad. I slušamo za Dina. Može, Din, pozdravi za tebe. Nema veze, bitno je da se tebi dopada sve ovo što mi radimo, nebitno ili kolegica ili ja. U svakom slučaju slušamo tvoju pjesmu. Suada nam se zahvalila za Kukija. Suada, drago nam je da uživate. Dragana, Sinan Sakić i Burma. Može. Slušamo sve ovo što ste tražili. Pišite i dalje na 062 045 118. Dakle, dobre muzika kako čujete ne fali, stoga uživajte i dalje uz naš program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Slušat ćemo i u nastavku dosta dobre muzike, stoga 062-045-118-434-888, a slušat ćemo Kukija, zbogom srećo ove vozove nisam pronašla, što ne znači da ih neću pronaći u nastavku programa. Kada je u pitanju vrijeme, kažu meteorolozi, toplo vrijeme i ovako vruće nas očekuje do narednog utorka, od utorka naredne sedmice. Prema raspoloživim prognoznim modelima očekuju se padavine, dakle, koje će zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovini. Kada su u pitanju temperature od utorka, jutarnje u Bosni do 19, u Hercegovini 21, a dnevne u Bosni 29, u Hercegovini 33 stepena. Eto, dakle, da se strpimo još do utorka, narednog utorka, ne sutra, nego narednog utorka. Kuki, zbogom srećo, nakon toga Šakopolumenta i nisi ti, no, kada oslušamo Kukija, onda ćemo slušati Hadžibega, pa se vraćamo ovim ostalim sadržajima, ne mijenjajte frekvenciju.

graničnim prelazima Hum, Šćepan Polje i Doljani Metković. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja, dakle, nisu duža nešto od 30 minuta. Još jednom napomena, pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina Konjić, Jablanica Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Da, sezona je godišnjih odmora, zaočekivati je, dakle, da su gužve i duža čekanja na graničnim prelazima, nemojte se nervirati, ipak je u pitanju odmor, samo opušteno i lijepo se provedite. Pišite nam i dalje na 062 045 118, idemo oslušati šerifa Konjevića.

Šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ja se zove nikom, ako si ti.